Ni chugnin na gan gitfach lugu imi gaulugu bagiat ni 8:30 mi chwani KYUK 640 AM. Tamam ta pilhut kluta mikilungum ta asigalutung li kugalh kat umyok lugu pilta. Upyokog lugi gandram ayokutik ka maktlh kiyog lugi talilh kiyog lugi inakhtlh kiyog lugi lu. Li kugalh kat liknaugat pitk lugu.